0: Triste din me vlane den nagai on trees a wheel oh
1: Triste din me vlane den nagai on trees a wheel oh
0: Ekaiz me brasa nanchen dom la kan de gano
1: Ekaiz me brasa nanchen dom la kan de gano
0: De hu ta me ya gavo re me tem bas pire
1: De hu ya me mi gavo re me tem bas pire
0: Me le me me gonto da tu dia wan chi le we
1: Ta me le me me gonto da tu dia wan chi le we
0: Me zo pau chas laburera hi zo chen menere
1: Me zo pau chas laburera hi zo chen menere
0: We dom la ke ti hare da vi bu kar me
1: ma dola ke ti hare da vi bu kar me
0: bu de bu be ti hare da